Ej, jeg har noget aloha. Ej, jeg har nye ue. Jeg kommer mig i logo. Jeg har nye ue. Ej, nå, jeg kender. Jeg kan bunke moni. Ej, jeg har noget bani. Ej, jeg har aloha.